nyina na mo hweme se munya bedi ose me ya no wo peme ya no wo sa baby mi kwa munya na mo hweme se munya